gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp I havet, hvert tre I skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell I resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

0: Det er fredag, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til Reiseradioen. Og Ragnhild,
1: ja.
0: Jeg har med meg litt alkohol I studio.
1: Du, altså, Alexander, så gøy som det hørtes ut og rampete, så det ikke lov. Altså, det tar seg ikke ut. Og det ikke også litt tidlig?
0: Ja, det både tidlig, og du hører ingen klirring her, og det fordi at alkoholet jeg har med. Hva det du ser her nå?
1: Altså, det ser ut som et lite plastdagsdyr.
0: Ja, for det et molekyl.
1: Ja. Altså bygges et molekyl.
0: Riktig, vi skal snakke mer om alkohol på en måte I dag, for det fredagsstemning, vi skal snakke litt om ølbriller.
1: Har du med nok alkohol til at du kan gjøre dette vakkert?
0: Du jo så fin fra før, Ragnhild!
1: Man blir ikke nydelig av å ligge og forsøke å sove I 33 grader. Og ja da, til dere nordafor, jeg skjønner at dere ikke har det like varmt som oss. Det fredag. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
0: Jeg heter Alexander Santo.
1: Her I bakgrunnen hører du Cornelis Vreeswijk. Han og alkohol, eget kapittel faktisk. Ikke helt uproblematisk. Men her fra Norge, med turistens klagan.

Det jeg undrer mest over hvordan man klarer å ha fire kalde pils I baklomma. Da har du noen enorme baklommer på den buksa der. Men ja, ja, det kanskje så stor baklomme Morgan Sulele, Arne Hulen og Fossfyr og Bygge har, hvem vet. Det var låta deres Sørenga som var en ønskelåt, og den første ønskelåta for I dag. Men nu det tid for konkurranse. Jeg har det sånn at jeg har en sånn sommermedley som jeg tar på fredager, og det sånn som en sånn medley-konkurranse ofte at jeg spiller fire forskjellige sanger, og så mens de spiller så må du finne ut hvem som artisten eller bandet, og den første bokstaven I navnet på artisten eller bandet, det det sammen, disse fire bokstavene, det laget et ord, og så må du sende det ordet til meg I appen NRK Radio. Her sommermedleyen.

0: Dua Lipa Dance the Night her I gode sommer Vestland med Lene og Per Vidar.
1: Vi har begynt å snakke om tatueringer.
0: Ja, hva du tenkte deg? Altså,
1: ja, men vi har jo sett det nå, altså nå har vi sett det siste, veldig mange fotballspillere har jo leggene og sånn, fylt opp armene og...
0: Det vel mer unaturlig å se en fotballspiller uten tatuering enn med tatuering.
1: Ja.
0: Så var jeg, kom jeg over en undersøkelse fra Norstat, som viser at 6% av befolkningen har tatt tatuering I syden.
1: Ja.
0: Ja, og det jo da flest I aldersgruppen 40-49 år som altså har tatt en tatuering I syden, altså 10%.
1: Grunnen til at jeg ler jo at jeg tenker meg hva som kan ha skjedd.
0: Ja, men skal ikke spørre deg om du kunne tenkt deg å ta en tatuering I syden.
1: Nei.
0: Men det nå en gang sånn at cirka 20% av alle her til lands har en tatuering, en eller flere. Altså da vil jeg si en av fem nordmenn da.
1: Ja.
0: Enkel hovedrekning.
1: Riktig.
0: Ja, og 13% av de som sagt har altså tatt minst en lett synlig tatuering. Det NRK.no som skrev en artikkel om dette her, ja, den begynner å bli gammel.
1: Ja, det var I 2017.
0: Ja.
1: Ja, men det var gjort en undersøkelse da, og den viste også at de som tar tatueringer gjerne utadvent. Okay. Viste også den undersøkelsen den gangen.
0: Så har jeg og deg en tatuering?
1: Nei. Nei.
0: Vi da ikke utadvent? Nei, da kan jo...
1: Det nok litt introvert, ja.
0: Det vil jeg, ikke vet jeg.
1: Typisk da, oss.
0: Oh, ja, nei, altså, jeg vil karakterisere meg midt på treet,
1: ja, ja.
0: Tror jeg.
1: Men man kan jo gå rundt og tenke, skulle jeg hatt en da?
0: Ja, da har garantert mange av oss tenkt på, inkludert meg, skulle jeg tatt en tatuering? Jeg kommer frem til at, nei, da skal jeg ikke. For det første så det vondt, ubehagelig, og så kan den angre. Liker ikke når jeg på en måte har innser at dette her har jeg ikke lyst på. Da er det ganske vondt å fjerne den igjen.
1: Men du trengte jo ikke hatt over hele kinnet, liksom. Du
0: Nei.
1: Kunne jo hatt litt sånn at du kunne dekke den
0: ja,
1: til, da.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo, jo.
0: Men,
1: hvis du, som hører på nå, skulle tatt en tatuering, hva ville du tatuert?
0: Ja, for dette det mange av oss som har grunn til å tenke på. Altså, hva ville du ha tatuert? Mm-hmm. Kort og godt, send en melding til oss I NRK radioappen, så får vi på en måte et vel av gode forslag til hva som kan være lurt å, eller ikke lurt å tatuere på kroppen sin.

0: 50 Cent, Olivia, Candy Shop. Og det kan jo av og til føles som om du går inn I en godtebutikk hvis du har lyst til å tatuere deg, og veldig keen på det.
1: Ja.
0: For det utrolig mye som kan tatueres på kroppen.
1: Ja, vi lurer litt på hva, liksom, hvis du skulle ta en tatuering, hva ville du tatuert på?
0: Mm.
1: Marianne skriver, jeg ville tatuert streken Oi. Om jeg skulle tatt en tatuering.
0: Du, altså den ikke dum, for jeg har sett, det jo en NRK-kollega av oss som har den på armen sin.
1: Ja, stemmer det.
0: Og den er kul, og det veldig mange som har streken eller landet Ninja da, tatuert på kroppen.
1: Og den veldig stilig.
0: Ja.
1: Anne-Grete ville og har tatuert en sommerfugl.
0: Ja, det en fin klassiker da altså. Sommerfuglen går aldri av mot det. Hva ville du tatuert på kroppen din? Ja, enten du har tatuert deg, eller om du har tenkt å gjøre det, så har du kanskje fundert litt over hva som kunne passe din kropp da. Send en melding til oss I NRK radioappen. Da nærmer seg straks nyheter her I NRK igjen. Bernhoft, Don't Let Me Go, skal du få fram mot klokka tre.

0: Da var Nicola Ram med Markus Neby, Stjerna for Norge. Sammen for Norge heter den sången der.
1: Sammen for Norge. Og du, vi har jo sendt Viggo ut på tur. Lurte på hvor han hadde kommet frem til I dag. Det har kommet inn veldig mange svar. Veldig mange feil faktisk I dag.
0: Ja, for jeg også havnet på feile svar I dag. Ja. Skal jeg være helt ærlig, så jeg skjønner jo at folk trodde kanskje han enda opp I Gudvangen.
1: Ja, han var jo ved Gudvangatunnelen her for 14 dager siden, eller sånt. Så han var ikke der, men han dro litt videre. Og da kan vi si god ettermiddag til Eva Rossland Åse.
2: Ja, god ettermiddag.
1: Ja, du, hvor var det Viggo hadde reist?
2: Det var til From.
0: Ja, ja. Og da var, hva var det som gjorde at du havnet I Flom og ikke I Gudvangen?
2: Ja, jeg var først I Gudvangen, men stikk over at det var så masse folk, og da koblet jeg over til Flom.
0: Ja, det jo masse folk I Gudvangen også, men kanskje litt mer I Flom. Og så var det et annet stikk over at det var en bratt bakke ned, og da det vel kanskje definitivt til Flom?
2: Det det.
1: Ja, rett og slett. Du, hva gjør Eva på en fredag ettermiddag midt I juli?
2: Nej, I dag det bare opprydding og klevask og sånne ting før vi drar videre til bakke til hytten igjen.
0: Ja, så det liksom en forberedelse til en hyttetur. Hvor ligger hytten?
2: Den ligger I Hålandsdalen.
0: Åh, der det fint.
2: Det veldig fint.
0: Ja, hva planen når du kommer inn på hytten da?
2: Først må vi slå gras.
0: Ja. Det jo sånn som dessverre bygger seg opp hvis det lenge siden du har vært der. Ja, gras må slås, og så, når det gjort?
2: Nei, det slapper for å kose seg, og spise god mat, og gå litt tur I fjellet. Og,
0: ja, har du en sånn favoritttur du går, eller pleier du å vandre litt rundt forbi?
2: Ja, den fineste turen jo ofte Soto da.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og da har du utsikt over?
2: Da ser man nesten Døygaren.
0: Yes,
1: så flott.
2: Ja. Og snur du deg andre veien, så ser du inn på Folgefonna.
0: Ja,
1: nydelig. Men du, hva liksom hyttematen da på sommeren?
2: Det går veldig mye grillmat.
0: Ja, det gjør jo da. Du flink til å på en måte grille både kjøtt og fisk og grønnsaker, eller? Hva?
2: Ja, det blir vel mest kjøtt. Det det enkleste.
0: Ja. Det jo fort gjort da.
1: Og godt det også.
2: Godt det også.
1: Ja.
0: Ok, Eva Rossland Åse, vi har jo spurt deg som hørt på God Sommer Vestland I dag om, hvis de skulle noe tatovert seg da, hva vil de tatovert på kroppen sin? Har du tenkt en sånn tanke, eller da? Ikke...
2: Nei.
0: Nei.
2: Det har jeg ikke tenkt.
0: Aldri tenkt at det da kunne vært noe for deg?
2: Nei.
0: Nei.
2: Ikke for meg.
0: Nei, men da har du kanskje aldri fundert over det heller.
2: Nei, jeg har I grunn ikke det.
0: Nei. Da skal du få slippe å svare på det I det hele tatt. Eva Rossland Åse, det blir en premie til deg da. Den må du kanskje glede deg til når du kommer hjem fra hytta fra Hålandsdalen.
2: Jeg sier tusen takk.
0: Tusen takk skal du ha, og god tur når den tid kommer altså. Da var Viggo ved veis ende dine vekk også.
1: Ja,
0: nå skal han vel puste litt ut I Flom.
1: Nå skal han puste litt ut I Flom.
0: Mm-hmm.
1: Og så blir det nok en tur videre på mandag.
0: Skal ikke se vekk for da. Sånn det jo med Viggo når han først legger ut. Det blir spennende. Så bare heng med, så får du svar på hvor han ender opp neste gang. Nå Old City og Fireflies, og den tar deg fram mot den lokal nyhetsoppdateringen.

0: Odd Erik Lothe. I lag med Mighty Magnolias Rust her i Gosomar Vestland. Vi har jo lurt på hva du kunne tenkt deg å tatovere på kroppen din.
1: Fått mange gode tips.
0: Absolutt. Helene skriver, både hun og mannen har tatovert logoen til organdonasjon på kroppen.
1: Ja.
0: Da er det jo ikke tvil om hva det ønsker, sant?
1: Nei. Men jeg måtte gi deg å se på den logoen, ja. Og ja. Det liksom et sånn tegnet menneske som det går liksom et hjerte ute fra handa og rundt, og så går liksom opp langs kroppen. Ja. Du må nesten gå og se på den logoen. Det var kanskje ikke så godt forklart.
0: Jeg tenkte men... det var sånn åpnes her, ikke?
1: Ja.
0: Nei, kanskje ikke. Nei, men det var jo veldig kult forslag.
1: Ja, det var smart. Mm. Hans Martin skriver, det måtte bli en skytsengel på ryggen.
0: Ja, det er sånn, ja, på hele ryggen også, sånn stor...
1: Det er jo ikke godt å si det, men det er skytsengel i hvert fall som skal passe på han da, vet du, på skuldra der, eller på ryggen der.
0: Fantastisk bra. Ja. Kanskje Hans Martin skal gjøre det.
1: Ja, ikke dumt. Og du skulle ha... La linja, eller ja, streken.
0: Altså, jeg har i hvert fall sett at det er noen som har den, mange som har den da, den er jo veldig fin. Det er liksom barndommen min dag.
1: Ja.
0: Den var jo veldig gøy.
1: Ja.
0: Du vil ha?
1: Du, jeg vil ha en myrsnipe.
0: En fugl?
1: En fugl.
0: Ja.
1: Hvis du har hørt eventyr om myrsnipa.
0: Jeg kan ikke den på ramsa, altså.
1: Nei, men det er jo sånn at det er en jeger som skal ut og skyte fugl, og så sier da myrsnipa, men du må ikke skyte mine fugler. Ja, hvordan vet jeg, barn, hvordan vet du, vet jeg da hvem det er? Jo, det er de peneste, de vakreste. Så kommer han tilbake og har skutt hennes barn.
0: Ufta.
1: Og så sier han, ja, men hvor kunne du gjøre det? Ja, jeg skjøt det styggeste jeg fant. Da sier myrsnipa at jeg vet jo ikke at hver syns best om sine barn. Så Jan Eggem har jo skrevet sang på det eventyret.
0: Ja.
1: Veldig, veldig fint. Og jeg skal myrsnipa, for det kalte vi min mor.

0: Tusen takk for at du hører på helgestart. Klokka den har blitt 7 minutter over 7. Og det jeg, Vilde Pettersen, som i radioen din. Og nå så skal jeg servere deg ny musikk. Fordi det danske bandet Lucas Graham aktuell på flere fronter om dagen. Om en måned så skal de varme opp for selveste Ed Sheeran på turnéen hans i USA og Kanada. Og da vi tok en prat med frontmann Lucas Graham i København, så sa han at han knapt kan vente med å bli med den engelske superstjerna som special guest på deler av Nord-Amerika-turnéen. Og selv om Sheeran en av de største i musikkverden, så har Lucas kun fine ting å si om engelskmann.
1: Jeg mødte ham siste sommer i København. Han spurgte om jeg ville komme med ud og synge en sang med ham til hans koncert i København. Og så hyggede vi bare. Og han var en meget, meget cool fyr. Og så snakkede vi, og han spurgte, om jeg skulle med ud og spille i USA. Så når jeg har været i New York siden, så har jeg rakt ud, og vi har set, var hjem ude og drikke kaffe med ham, og spillede ham mit nye album. Og sådan. Han er bare en pissefed fyr.
0: Ed Sheeran er altså en pissefed fyr. Eller rett og slett en skikkelig hyggelig kar, ifølge Lucas Graham. Og Sheeran-turnéen startet allerede 15. august i Minneapolis, og timinga kunne knapt vært bedre. Fordi dagen før slapp nemlig Lucas Graham sitt nye album Good Times. Og vi har allerede fått smakebiter i form av Second Chance og To Know a Girl, og i dag så kom også titelsporet fra albumet Good Times. Låta har tydelige røtter i det keltiske folke- og tradisjonsmusikken som har preget Lucas Graham sin oppvekst og sett tonen for det nye albumet. Så her den, fersk som dansk rugbrød, Good Times av Lucas Graham.

0: Hæ?
1: Wow.
0: NAS og faren. Den heter Bridging the Gap.
1: Men faren musiker da?
0: Det høres jo sånn ut.
1: Ja, det høres slik
0: han ut. Det spørs om NAS har arvet noen gene.
1: Wow. Nei, det ikke
0: at den skal jeg legge inn på Svenne Torfinns topp 40 neste uke eller noe.
1: Nei, så jeg synes han Olu Dara skulle satsa mer på musikken han.
0: Ja, jeg får ringe til Olu etterpå og si det.

0: Det er ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Du vet, jeg skal si deg hva du kan bruke en gamle tannbørsten til.
3: Gamle tannbørsten, ja.
2: Vet du, har du elektrisk, eller har du sånn...
3: Har du elektrisk, ja.
2: For da er du ferdig med den gamle tannbørsten når den sletig på tuppen der.
3: Ja.
2: Du vet, den du setter på den ekstra.
3: Ja.
2: Vet du hva du kan gjøre med den?
3: Kast den.
2: Mm.
3: Kaste?
2: Nei.
3: Bruke?
2: Ja, du kan bruke den, du kan bruke andre enden.
3: Andre?
2: Nei, du kan på en måte snu den så den børsten som utslitt, vet du.
3: Ja.
2: Du kan på en måte snu den. Så kan du bruke den andre siden som litt sånn rund og...
3: Den runde kanten?
2: Ja.
3: På børsten eller på bunnen?
2: På børsten, ja. Både på baksiden på børsten.
3: Ja.
2: Den, du vet hvor du kan bruke den.
3: I munnen?
2: Nei.
3: Hvor da?
2: Kom igjen.
3: Leila! Leila!
4: Det er så horrible. Flipp!

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var Ramon.
1: Ja, og der er jo inhabil, for han er jo min venn.
0: Ja, det stemmer det. Ja, ja, ja. Han er jo din store gode venn.
1: Han var jo på bokslippet mitt en gang.
0: Ja.
1: Og jeg har aldri møtt Ramon hverken før eller siden.
0: Nei.
1: Veldig rart, men jeg kan jo da kalle han min venn. Så hei Ramon, hvis du hører på.
0: Hei, ja.
1: Send gjerne melding i appen NRK Radio om hvorfor du var på det bokslippet, for det har jeg fortsatt ikke helt skjønt.
0: Ja, ja, det stemmer.
1: Vi er et sånt program som tar det som faller oss inn.
0: Ja.
1: Og nå skal vi spille musikk.
0: Ja, og så har jeg spilleliste i Spotify også, som heter Sven og Torfinns Top 40. Ja. Der ligger det 40 låter. Jeg har lagt inn 20, du har lagt inn 20. Og hver gang en til oss legger inn en ny låt, så dette ut i bånd. I dag så tror jeg det Terry Reid som ryk. Det en låt som jeg la inn for kanskje...
1: 6 år siden.
0: Ja, det kan nok fort være det.
1: Jula 2020.
0: Ja, Terry Reid dukket opp her nylig, og da bare tenkte jeg, ja, hvor er det jeg har han ifra? Hva svarer jeg? Sven Torfinns Top 40. Ting går litt i sirkler. Men nå skal jeg spille av noe helt flunket nytt, så flunket nytt faktisk at jeg måtte involvere den nydelige gjengen i musikksentralen i NRK for å få tak i låta.
1: Ja.
0: Den kom i fjor. Det en stemme som når du hører henne, så glemmer du aldri. Hun heter Marla Moya.
1: Ja!
0: Ja, du har hørt henne?
1: Nei, eller altså, jeg har ikke hørt stemmen.
0: Nei.
1: Men jeg har hørt du snakke om
0: ja,
1: stemmen.
0: Ja, hun har fått land og strander rundt med en sånn folkduo i lag med en annen fyr. Men i fjor ga hun altså ut sitt første soloalbum, og det Sanguine Soul heter. Og derifra så har jeg plukket låta Nomadic Hobo.
1: Oi!
0: Kosa seg! Zip the

0: Easy, easy. Thunderstruck heter den. Har du bort ett Thunderstruck någon gång, Sven?
1: Aldrig heldigvis. Bortsett fra kanske när jag såg den slående skönheten om min framtida kone för första gången.
0: Ja, då var så klart, då slår lynen ner.
1: Jag har en väldigt god nettside som jag anbefaler alla. Mm-hmm. Den heter ingesanagram.com.
0: Ja.
1: Har du varit inom ingesanagramgenerator någon gång?
0: Hvis det den norske som alltid har ordet der, ja. Ja, da har jeg vært innom den, ja. Mm.
1: En legendarisk nettside, den er fra den tiden da internett var et kult sted,
0: ja.
1: Før internett ble drittifisert. Mm. Og på Inges anagramgenerator så kan du legge inn navn, og nå har jeg lagt inn Angus Young, som spiller i AC/DC.
0: Ja.
1: Og da sier anagramgeneratoren til Inge at Angus Young, det blir morsomme ting som guns og yoga, gnu soja gnu snu yoga.
0: Oj, det har du vilken gitarrist skjuler sig bak
1: gnu, ja. Snu yoga.
0: Tack, det här ska jag ta med I nästa gång. Jag har en quiz.
1: Ja. Jag har ju alltid anagramspörsmål I mina quizer. Och jag har stjälte från en av Norges största quizlegender.
0: Ja.
1: Einar Tørnquist.
0: Nettopp.
1: Han hade
0: Tørnquist. Ja.
1: Han hade ju Tørnquist en periode, ja. Och där var det alltid anagram, väldigt god idé. De synger om tordenvær her.
0: Ja.
1: Det tenkte vi ikke kunne forske litt på. Jeg har lagt ut en avstemning I appen NRK Radio.
0: Det her faktisk da statistikk.
1: Ja, det rett og slett statistikk vi driver med, og det handler I dag om et viktig tema, og det spørsmålet du må svare på, hvis du vil.
0: Ja.
1: Det liker du tordenvær?
0: Åh, jeg elsker tordenvær.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja, jeg veldig glad.
1: Hva det du liker så godt med tordenvær?
0: Jeg liker å sitte og se på det, og høre på det, og kjenne på, for det jo ofte litt lummert. Ja. Det ofte noe med temperaturen og hele greia.
1: Sitte på terrassen, ja. Med sommeren,
0: yep.
1: Skue utover havet, det fossregner.
0: Og det romler der borte, kanskje. Jeg liker ikke når det slener rett I pilen.
1: Nei. Si.
0: Det liker jeg ikke.
1: Nei, nei.
0: Men jeg liker når jeg kan ha det litt på...
1: Ha det litt på avstand, ja. Ja. Da vil nok du svart alternativ 3 har et litt ambivalent forhold til...
0: det blir jeg sagt.
1: ...til tordenvær.
0: Ja. Enn du...
1: Jeg vil svart ja, jeg elsker det. Jeg synes det koselig.
0: Ja, ja.
1: Men det mange som redd for det.
0: Ja, ja, ja, skjønner jeg.
1: Det lov.
0: Det naturkrefter, vet du. Ja.
1: En annen fyr vi elsker, det Stein Torleif Bjella. Nå skal han få lov til å spille.

0: er det det der som er det legendariske lyden til høsten-bandet.
1: Mm. Ja. Absolutt.
0: Og der er han altså kreditert godeste Arne Næss. Det står Thomas Dybdahl og Arne Næss. Mm. Ja. Tusen takk, Sven.
1: Bare hyggelig.
0: Men nå... Jeg er klart for Torfinns sommernøtter, baby!
1: Ja. Oi, oi, oi.
0: Ja, det må være litt, må slå litt på stortomma.
1: For et sceneskifte.
0: Ja.
1: Ok, da er det frem med notatblokka. Dette ja. Er jo det vanskeligste vi gjør i sommer.
0: Ja, det er det. Jeg koser meg veldig med å skrive sommernøtter. Sven sliter veldig med å løse, men du har klart ganske mange.
1: Ja, men jeg fortsatt tenker jeg på den mandelen som
0: er røyt. Grøten, ja.
1: Jeg tok den forrige uke.
0: Ok. Er du klar? Du fæber den her en gang.
1: Ja.
0: Og så må du tenke, og så skal jeg avsløre etterpå.
1: Okay.
0: Denne sommernøtta har egentlig et engelsk navn som oss bare uttaler rett fram. Og da høres det ut som et jentenavn og en nøtt. Mens den engelske betydningen leder oss rett til planterike. Riktig nok til en helt annen plante, men lell. Mens svenskan sitt navn på kveldens nøtt leder oss rett til plassen De starter si reise. Hva skal oss frem til?
1: I all... hjernen min tar jo arab og flikkflakk med ustøtt nedslag. Nei, jeg får ikke vite mer, jeg må bare tenke på det. Men skal han frem til en ekte nøtt? Altså, er det en nøtt man kan spise? Jeg skjønner ingenting.
0: Ja.
1: Engelsk navn, svensk navn. Ja, svensk reisen starter.
0: Ja.
1: Hvilken svenske, hvor startet den svenske reisen da? Jeg blir svimmel altså.
0: Ja.
1: Men det er bra, for da får man trimme den lille dumme hjernen.
0: Ok, her kommer Katy Perry Fireworks mens du tenker på den nøtta her.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja.

0: Og Stig Joar Haugen. Og hvem det oss skal frem til da, Sven?
1: Stig Brenner.
0: Ja, det Stig Brenner! Nå har jeg kommet frem til kveldens hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn. Det der var en slags forsmak da, på en Stig Joar Haugen.
1: Ja.
0: Stig Brenner, han har også kalt seg for...
1: Unge Ferrari.
0: Ja, ja, ja.
1: Og før det?
0: Det vet jeg ikke.
1: Strawberry Killer.
0: Nei.
1: Jo, det mener jeg. Det mener jeg bestemt.
0: Ok.
1: Han jo en god venn av vår gode venn tette Lidbom.
0: Ja.
1: Stig, så de, jeg har litt info på han.
0: Ja, så bra. Det skal jo ikke handle om Stig Brenner noe mer nå, for at i premisset her jo at jeg skal nå presentere for en artist sitt døpenavn, og så skal du si meg hva slags artist jeg skal fram
1: til. Quiz.
0: Her har vi vært innom litt forskjellige typer. Sist gang så var det vel han godeste The Weeknd.
1: Ja, det var det.
0: Ja, og i kveld...
1: Erik og Quiz, jeg håper det er Erik og Quiz.
0: Erik og Quiz, ja. Erik og Quiz. Margrethe Frick.
1: Margrethe Frick?
0: Ja. Hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn? Margrethe Frick, Sven.
1: Margrethe Frick?
0: Ja.
1: Margrethe Frick?
0: Altså, jeg må ta forbehold om etternavnet her. Det kan hende det Frisch, for det F-R-I-C-H. Men jeg tror det Frick.
1: Det pleier ofte å være Frick.
0: Ja.
1: Margrethe Frick.
0: Frisch.
1: Jeg føler Margrethe jo et navn som ikke så mange heter for tida. Så jeg tenker dette en artist som hadde sin storhetstid for noen år siden.
0: Ja.
1: Jeg føler ikke det mange Margrethe som liksom nå heter de sånn Dagny og Astrid S og sånn.
0: Ja.
1: Eller Astrid uten S, som jo noen heter. Men Margrethe, da vi litt tilbake i tid. Og da, hvem kan det være? Margrethe Frick? Kanskje hun svensk da? Hva heter de? Jeg sier Robin.
0: Robin, ja. Det er dessverre feil. Det er Mai.
1: Nei, er det Mai?
0: Det er Mai.
1: Er det Mai fra Mai-reppen for som vi jobber med her i NRK?
0: Nei, det er hun som har Try to Forget You.
1: Nei, er det sant? Heter hun Margrethe Frick?
0: Ja.
1: Da var jo teorien min helt feil.
0: Japp.
1: Folk heter jo Margrethe. Unge folk.
0: Unge folk heter.
1: Herlig fred.

0: Strykarrangement har de også.
1: Ja, det er verdens beste band, Toffe.
0: Mandalitter, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det er bare mandal de får det til. Ja. Det var The Violent Years. Hvis du nettopp hørte ditt nye favorittband, så kan du sjekke ut mer fra de. Den heter Garden Party, og den er på en plate som heter Blizzard-Sunshine,
0: ja.
1: Som har et veldig fint cover av noe av det vakreste som finnes, Torfinn.
0: Mandal.
1: Snødekte trær.
0: I Mandal, regner
1: jeg. Jeg tror det er i fjellene, kanskje i Agder. Kanskje, jeg vet ikke. De er jo et fluefiskerband, vet du, de er glad i naturen.
0: De er der!
1: Og det er disse!
0: Odd Nordstoga, Ingeborg Bratland.
1: Legende.
0: Ingenting å være redd for, heter sangen.
1: Jo, hei!

fysøren for de stemmene. Benson Boone, altså. Jeg glemmer det nesten mellom hver gang jeg hører det. Dette var Mystical, Magical. Vi skal videre til Love I Can't Defend med Elvira Nicolaisen. Altså, hun jo også en helt nydelig stemme.